0: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
2: S3 jutro.
3: Donosi.
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Kad god

0: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. S3 jutro. Donosi. DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. Kad god